Рок. Зірок. Рок будильник. Зірок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. От 7 до 10 по Зірок.
1: Hi, I'm Angus Young.
2: Hi, I'm Brian Johnson.
1: And you're listening to our single...